Rəhbərlərə təşkilatın 25-ci illik münasibəti bilən xəbərsizlik, sonra və texnologiya sahələrdə həmkarlıqını çoğunlaşdırış qəbəri bərgən Bişkek xitabnamısını qəbul qıldı. Xitabnamıda sünni qılını məsuliyyətçilik bilən tərəqqi qıldırış, işildiş, yarışları xarakterlik iqtisadi başqırısını ıslah qılış və sicil tərəqqi məsələrdə dəxilmən küçlük həmkarlıq oğuntış çağırıq qılındı. Şanghay Hamkarlık Teşkilatı azalır yana bulup mu kişilik hukuk sahasındaki koş ölçem deyip atıgan pozisyalarını kattıktan kıldı. Alma şirketi de Tim Cook vazifesinden istifa bergenliyken John Turnos rehberlikini ötkizi oldu. John Turnos Alma şirketinin baş icraya emaldarı sıfıtı da vazifeyi taşkı başladı. O, akıl iPhone bazarda gayet zor urunu yiye. Ama sünni akıl sahasında rekabetçilerden arkada kalan bir şirketini ötkizi oldu. Şunun bilen Tim Cook'nun 15 yıllık vazifeyi taş müddeti ahırlaştı. Alma şirketinin təminat zincirini kurgan meşgulat matkasının oranını katlıq detallar hakkıyatıga rehberlik kılgan injiner igildi. Cook, düşen mükünü harımlağa evetken ixtide John Turnus'nı maktab ondaqtıp yazdı. John Turnus'a oxşaş dünyanı özgertidigan məhsulatlarını işlep çıkarış üçün nimelerinin lazımlıqını düşünügan alimle intayin az. Radio anlaşı, aziz dostlar, yukarıda haberlendiler. Radio anlayışı, aziz dostlar. Tövende Türkçe nakşi müzikini anlayışı.

0: Басқыншы күш тарапыдан әмәлге ашырылды. Чөнки Зайтун тарихи қырғынчылығы ирқи қырғынчылықтан техимы инчке, техимы өткөр ва техимы чоңқур тарапи исапланады. Басқыншы күш тарихны йоқтыш арқылык пәләсіліклерінің әсілмесіні оғырлашны, тирекчілік мәнбәсіні ва мәнсубият тойғысын йоқтышны мәқсәт қылуды. Бұл бір халықның өзлеріні бекеп чоңқылған тупрақ үстіде еш қандақ хаққы йоқлығыны дәва қылыштыр. Бірақ біз дарақ тікішіні дамлаштырымыз. Біз хосул йығышын дамлаштырымыз. Zeytun yığı çıxırışını davamlaşdırırız. Hər bir şişə zeytun yığı bu yerdə kimlərdən yaşayanlığına dair xatırıdır. Bu torpaqdan soyuduğan və yox olub getişini rədd qılanlardan xatırısıdır. Zeytun dərəxi bizə şunu öyrətdi ki, iradə ilə tikilən və muhabbət ilə pərvish qılınğanlarını asanlıqca yox atqılıb olmaydı. Bundaq erkinlik quruq söz emas. O torpaqda güclündü və dehqanların qoluda yetişdi. Pələsində zeytun dərəxi bir guvaqçı, bir ana, bir oqutqucu və cimğur can ilan qılışdır. O torpaqlardan və insanlardan unutma айтқалықыны әсілтіп тұрылған әсілімі дұр. Пәләсінді өзілміклер сияси характерлік тұр деген жүмлі білен ая Пәләсіндегі Захтар хикайсыны мұндақ баян қылады. Әсірлердің бірі пәләсіліклер әнәнви білімлеріні әвлатын әвлатқа мұрас қалдырып, әмі ерді Захтар өстіретті вә иғатты. Әмі 1977 жылы Зионист дөлеті Захтарыны дөлет дәрежілік қоғдылыған өсімліктеп үлін қылып, оны еғішіні, өсірішіні, яке соғдысыны қылышыны жинаяттеп бекітті. Туықсызла, тұпырақның өзілік қадымки адет қанунсызға айланды. Bu çəkliminin arxısındakı ilmi dəb atalğan qaraşlar üstüdə guman qılışqa toğır kəlidu. Ənənvi yosunda ösümlük yığışının onun məvcudluqqa təhdid ilib kəlgəlikəgi dair heç qandaq paket yox. Pələsliklər kündülük işiltiş üçün az miqdarda zaxtar yıqqallıqı üçün cərimanı töləb, sotunlıvatqan bir peytdə İsrailiyyəlik dehqanlar soda məqsədə zaxtar östürüb seçişqə başladı. Pələsliklər üçün cinayətka iləndirilgən bu ənənədən özləri mənpətlinvatıdı. Zaxtar yığışqa qoyulğan umum yüzlük çəklimə pələsliklərdən kündülük ictimai və mədəniyyət turmuşunu cinayət dəb qaraydıqan və onlarını qalaq dəb həm ziyanlıq dəb bəlgilimi çıxırdıqan müstəmləkəci düşənçəgə vəkillik qılıdı. Bu, pərəsliklərdən tupraq və turmuş şəkli bilən bolğan mədəniyyət və tarixi bağınışını üzüb taşlaş. Bu, baylıqlarının Yahudi köçmələrgə ötküzüb biriş urunuşudur. Bunlarının həməsəgi qarmay, zəhtər yığış ənənisi dağımlaşdı. Yenilə dağımlış vatudu və nurğun yıqıçılar bunu qarşılıq körüstüş və narazlıq hərəkti dəb qaraydı. Oksid nılışqa qarşı maddalarga bay bolğan bu ösümlük, yerlik xalqının uzuq nışılıkı mühim baylıq hesablanıdı. Журналист Бейсан Оғдан ғазетіге бір көча иғзілігі тамғы сызылған бір дейқанның сөретінің хекайсын сөзләп берді. Дейқанның құшақлығыны чоң бір кактус. Бейсан мұндақ дәйді. Әрәп тілі да кактусының мәнісі сәвірдір. Сәвір ікі нәрсеге вәкілі қылуды. Бірі өсімлікнің өзі, яны бірі бізден чыдамчалық емес. Ікі қолы білен бір кактусының көксіге басқан дейқанның тамдығы бұл сөреті ікі нәрсені түшендіруді. Бірі біз сәвір қылып атымыз. Яны бірі біз мәдениетімізді қоғдап атымыз. Неме үшін мәдениет? Чүнкі кактус Пәләстин мәдениет мұрасларында ән көп тонылған өсімліктер. Біз бұл өсімлікні өйіміздің әтрапыда әмі ерді өстірелейміз. Біз қошнымыз білен арымызға там соқмаймыз, сым тартмаймыз. Біз чегіра орнада кактус тікіміз. Оның мейвесіден қошнларымыз мұ, yolucularımı пайдаланды. İsrailiya pərəsliklərinin barlıq izlərini öçürüş üçün kaktus qumu qarşı hərəkət götdü və 1948-ci ili işğaliyyət başlanğandan kən bu rayonqa sırtın kəlgən egiz dərəxlərini tikişkə başladı. Məqsədi yerinin həqiqi kimlikini öçürüb, rayonqa bir Yavropa tüsünü beriş və şu arqılıq Yahudi köçmələrini cəlib qılış idi. Pələsində pəqət pərəsliklərlə əməz, onun havası, suyu və tupur qumu nida qılmaqda. İsrailiyanın qəzədi yürgüzü batqan ırqi qırğınçılıqı bilən oxşaş dərəcədiki mühit qırğınçılıqı cinayetini sadır qılıb atqalıqını etmaqda. Qəzədə insanlar qəstən və pilallı qalda öldürülü batqan bolsa, ösümlük ipincisi mü, bağ varanlar mü, ziraat meydanları mü qəstən və pilallı qalda veyran qılınmaqda. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü proqramımızı bu şey yerdə axırlaşdırmız. Kendki proqramımızda qayta görüşüş ümidi bilən xoşlaşmaqçımız. Aman bulqaysılar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 2-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsin Aydemirbəydir. Verilişimiz TÜRKSAT-ın 12092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini hədədən xəbərlər, maraqlı rubrikaların Türkiye ve Azerbaycan musiqisinin seçilen nümunelerini dinleyeceğiz. İndi ise gelin günün esas haberlerine birlikte nezer salaq.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında Bişkekdə keçirilən yüksək səviyyəli görüşə çıxış edib. Dövlət başçısı deyib ki, bütün sahələrdə yüksələn ulduz kimi bağlılığa baxdığımız Şanxay Təşkilatı

Əhatədən 35 trilyon dollar həcmində ümumi daxili məhsula malik olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı son 25 il ərzində çoxqütüblü nizamın ayrılmaz elementlərindən birinə çevrilib. Türkiyənin regiondakı münaqişələrin diplomatik yolla həlli üçün məsuliyyəti üzərinə götürdüyünü bildirən Prezident Ərdoğan, İsrailin təcavüzkar siyasətinə toxunaraq deyib ki, İsrailin hücumları nəticəsində 74 mindən çox insanın həlak olduğu Qəzza və Livanı unutmamalıyıq. Bütün bölgəmiz bu təcavüzkar siyasətin ağır nəticəsini ödəyir. Çıxışında iqlim dəyişikliklərinin mənfi təsirləri ilə mübarizəyə də diqqət çəkən Prezident Ərdoğan, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitinin iştirakçılarını 10-12 oktyabr tarixlərində Antaliyada ev sahibliyi edəcəkləri COP31 zirvə toplantısına dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə təşkil edilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında keçirilən görüşdə çıxış edərək deyib ki, bir ildən az-çox müddət əvvəl Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin mətnini paraflayaraq 30 illik münaqişəyə son qoydular. Beləliklə, çox illik münaqişə zonası olmuş Cənubi Qafqaz sülh zonasına çevrilməkdədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnaməsi 30 ildən sonra 3 il əvvəl icra edildi. Azərbaycan artıq Ermənistana neft məhsulları tədarük edir və üçüncü ölkələrin yüklərinin tranzitini təmin edir. Ermənistanla birlikdə qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, onun nomenklaturasının genişləndirilməsi və yeni yerüstü nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması üzərində çalışaraq. Lakin təəssüf ki, BMT bu qətnamələrin icrasında heç bir rol oynamayıb. Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tamamilə özü bərpa edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin qısa müddətdə icrası üçün müvafiq mexanizmlərin hazırlanmasına tələb olunur. Bu həyata keçirilərsə, BMT-nin nüfuzunun və təşkilatın münaqişələrin nizamlanmasındakı rolunun artmasına xidmət edəcək. Son vaxtlara qədər dördlərzində qoşulmama hərəkatına rəhbərlik etmiş Azərbaycan, bundan sonra da beynəlxalq məsələlərdə çoxtərəflilik prinsiplərinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının liderləri regional blokun 25 illik yubiley münasibəti təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmə öhdəliklərini götürən Bişkek bəyannaməsini qəbul ediblər. Bəyannamədə süni intellektin məsuliyyətli bir şəkildə istifadə edilməsi və tətbiqi, qlobal iqtisadi idarəetmə islahatlar və davamlı inkişaf sayəsində güclü əməkdaşlıq çağırış əks olunub. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri həmçinin xüsusilə insan hüquqları sayəsində qeyri-bərabər hüquq standartlarını da tənqid ediblər. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne şəhəri sahillərində avqustun 30-da sərnişin gəmisinin aşması nəticəsində itkin düşən 20 nəfərin axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Girne sahillərində axtarış xilas etmə tədbirləri, bir təyyarə, 5 pilotsuz uçuş aparatı, 7 helikopter, 8 gəmi və 9 katerlə həyata keçirilir. Əməliyyatlara Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı dəniz komandaları SAT və dalğıc qrupları da cəlb olunub. Türkiyənin daxili və milli imkanları ilə inşa edilən TCG Işın gəmisi 1 kilometr dərinliyədək axtarış xilas etmə tapşırığını da yerinə yetirir. Həmin gəmi Girne sahillərində batan gəminin olduğu ərazidə axtarış əməliyyatlarına rəhbərlik edir. Xatırladaq ki, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne limanı ilə Mersin'in Taşucu liman arasında fəaliyyət göstərən Filojet adlı sürətli sərnişin gəmisi avqustun 30-da günorta saatlarında Girne'dən yola düşüb. Gəmi hərəkətə başladıqdan qısa müddət sonra batmağa başlayıb. Gəmi Girne limanına qayıtmağa cəhd edərkən isə aşıb. Gəmidə 241 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin isə cəsədi tapılıb. Batan gəminin qalıqlarının dənizin 514 metr dərinliyində olduğu bildirilir. İstanbul Valiliyi Marmara dənizinin Silivri sahillərində iki ticarət gəmisinin toqquşduğunu bildirib. Məlumata görə hazırda 10 heyət üzvü itkin düşmüş hesab olunur. Valiliyin açıqlamasına əsasən hadisə sentyabrın 2-sində səhər saatlarına yaxın 3 radələrində Silivridən təxminən 18 dəniz mili cənubda baş verib. Kocaeli'dən Əliağaya gedən Türkiyə bayraqlı Alsu ticarət gəmisi ilə İskəndərun limanından Qaradəniz Ereğlisinə doğru hərəkət edən Türkiyə bayraqlı
Tuberk İmamoğlu ticarət gəmisi toqquşub. Hadisə yerinə Sahil Təhlükəsizliyi Baş İdarəsi ilə Marmara və Boğazlar sahili

Mühafizə Komandanlığına aid çoxlu sayda dəniz vasitəsi və bir sahil mühafizə helikopteri cəlb olunub. Valilikdən verilən bəyanatda deyilir: Əraziyə çatan xilas edici qüvvələrin keçirdiyi ilkin əməliyyata əsasən, Alsu adlı gəmidə gözlə görünən hər hansı bir xəsarət aşkar edilməyib. Lakin Tuberk İmamoğlu adlı ticarət gəmisi və onun göyərtəsindəki 10 nəfərlik heyətlə hazırda əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Əraziyəki qüvvələrin axtarış xilas etmə işləri fasiləsiz şəkildə davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump ABŞ qüvvələrinin Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinə zərbələr endirdiyini bəyan edib. O, Tehran rəhbərliyinə cavab atəşi verəcəyi təqdirdə bunun fəlakətli nəticələrlə üzləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Trump Truth Social platformasında paylaşımında Amerika Birləşmiş Ştatları hazırda Hörmüz boğazı yaxınlığındakı İran hədəflərinin vurur deyə paylaşım edib. Trump bu addımın İranın boğaza dəniz minaları yerləşdirmək və İordaniyadakı ABŞ hərbi bazasına edilən raket hücumuna cavab olaraq atıldığını bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü İsmail Bəqai Sirik rayonunda toy mərasiminin keçirildiyi bir evə ABŞ ordusu tərəfindən edilən hücumdan sonra qətiyyətlə cavab veriləcəyini deyib. Bəqai X hesabında paylaşımında 50-dən çox kişi, qadın və uşağın həlak olduğunu və ya yaralandığını bildirib. O, bu hücumu Minab, Lamert, Geşim və digər bölgələrdəki daha geniş hücum dalğasının bir hissəsi kimi qiymətləndirib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu təhlükəsizlik rəsmilərinin 7 oktyabr 2023-cü il hücumu baş verən səhəri onu qəsdən oyatmadıqlarını iddia edib. Netanyahunun bu açıqlamasından bir gün əvvəl isə onun həyat yoldaşı diqqət çəkən bir iddia ilə çıxış edərək, müxalifət nümayəndələrindən birinin 7 oktyabr hücumu haqqında əvvəlcədən məlumatlı olduğunu bildirib. Məsələyə Instagram sosial şəbəkəsində canlı yayım əsnasında açıqlama verən Netanyahu, niyə məni oyatmadılar? Çünki İsrailin baş naziri kimi dərhal bütün ordunu döyüş hazırlıq vəziyyətinə gətirməyi, bütün şəhərləri ayağa qaldırmağı əmr edəcəyimi bilirdilər. Bu fakt ictimaiyyətdən gizlədilib deyə bildirib. Qeyd edək ki, bu ilin sonlarında keçiriləcək gərgin seçkilərə doğru irəliyən Netanyahu, 7 oktyabr 2023-cü ildə baş verən təhlükəsiz zəifliklərinə görə məsuliyyət daşıdığı üçün davamlı olaraq tənqidlərə məruz qalır. Və sonda, John Ternus Apple-ın baş icraçı direktoru kimi fəaliyyətə başlayıb, bununla da o, smartfon bazarında nəhəng mövqeyə malik olan, lakin süni intellekt sayəsində rəqiblərindən geridə qalmış bir şirkətin sükan arxasına keçmiş oldu. Bundan əvvəl isə şirkətə 15 il müddətində Tim Cook rəhbərlik etmişdi. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçirərək xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Yıldız Tilbənin ifasında Sevdanın tadı musiqisini dinləyirik.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gazze'nin müqavimət hekayəsi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişi növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Fələstin müqaviməti dedikdə ağla gələn ilk ikonik fotolardan biri zeytun ağacına sarılmış fələstinli qadının fotosudur. 78 yaşlı Məhfuzə Şitəyyə 20 il əvvəl zeytun ağacını qoruya bilmək üçün ona sarılmışdı. 20 il sonra da o zeytun ağaclarına övladı kimi baxır. Qeyd edək ki, İsrail dövləti ötən 20 ildə 800 min zeytun ağacını məhv edib. 1967-ci ildən bəri isə təxminən 2 milyona yaxın zeytun ağacı yoxa çıxıb. Gəlin, fələstinlərin zeytun ağaclarına baxışını Məhfuzə Şitəyyənin dilindən eşitək. 20 il əvvəl İsrail qüvvələrinin zeytun baxçasına darmadağın etdiyi Şitəyyə belə deyir. Baxçaya çıxanda ağacların yerlə bir olduğunu gördüm. 40 illik zeytun ağacları. Onu əkənlər də, qulluq edənlər də ona əmək vermişdi. Onun üçün yorulmuşdular. Zeytun ağacı mübarəkdir. Zeytun bizi torpağımıza bağlayan bir şeydir. Zeytun ağacı qiymətlidir. Eyni ilə torpaq kimi. Ona qulluq edənlər bir o qədər də qiymətlidir. Elə torpağımız da qiymətlidir. Ona sahib çıxanlar da. ...1990-cı illərdə Qəzza bölgəsi Avropaya qədər dünyanın dörd bir yanına 80 milyona yaxın çiçək ixrac edərək, çiçək sənayesi ilə məşhur idi. Lakin İsrailin Qəzza zolağındakı mühasirəsi səbəbindən 2007-ci ildə mal ixracını böyük ölçüdə məhdudlaşdırmasından sonra Qəzzanın çiçək sənayesi solduruldu. Baş verən soyqırım isə o vaxtdan bəri kənd təsarifatı torpaqlarını demək olar ki, tamamilə məhv edib. Qəzza və Yaffa bir zamanlar portağal və digər sitrus meyvələri ilə tanınırdı. Qəzzanın təzə meyvələrinə Fələstinin sarı qızılı deyirdilər. 1967-ci ildəki işğal zamanı İsrail qüvvələri Fələstinlərin portağal bağlarının əksəriyyətini buldozerlərlə yerlə yeksən etdilər. Bu vəziyyət Fələstinləri portağal əvəzinə çiçək və çiyələk

0: yetişdirməyə yönəltmişdi. Çiçəkçiliyin zirvədə olduğu vaxtlarda Qəzza ildə 80 milyon çiçək ixrac edirdi. Başda Beyt-Lahiya və Rəfah olmaqla Qəzzanın torpağı və sahil zolağı kommersiya məqsədli çiçək yetişdirilməsi üçün xeyli əlverişli idi. Soyqırımdan əvvəl İsrail ixracat və ixalatı da sərt şəkildə qadağan etdi. 2007-ci ilin iyun ayında Qəzzaya quru, dəniz və hava mühasirəsi tətbiq edildi. Bu qadağalar Qəzzanın çiçək yetişdiriciliyini də, çiçək sənayesini də məhv etdi. Soyqırım dövründə isə Beyt-Lahiyada Rəfah da yerlə yeksan edildi. Nə çiçəkçilər qaldı, nə də çiçək yetişdirənlər. Nə evləri qaldı, nə də o evlərdə qaçışan uşaqlar. İsrail Qəzzada başladığı soyqırımda Qəzzanın kənd təsərrüfatı torpaqlarının 95%-ni sıradan çıxartdı. Bu o deməkdir ki, soyqırım təkcə Qəzzalara qarşı deyil, həm də Qəzzanın ətraf mühitinə qarşı törədilir. Bunun adı məqsədli ekoloji dağıntıdır. Qəzzadan olan Aya xanım belə deyir. Fələstində siyasiləşdirilib ətraf mühit dağıntısına məruz qoyulmuş bitkilərdən biri də zeytun ağacıdır. Krallıqlardan da daha qədim olan bir ağac. Fələstin torpağını bölməyə çalışan hər hansı bir xəritədən də daha qədimidir. Fələstində zeytun ağacı təkcə kənd təsərrüfatı demək deyil. Bu bir irsdir, ənənədir. Bugün ayaqda duran bəzi ağaclar yüzlərlə, hətta minlərlə ilə əvvəl əkilib. Bu milli ağaclar zamanla qırılmayan və pozulmayan bir zəncir şəklində ulu nənələrdən nəvələrə keçib. On illiklərdir bu zəncir hücum altındadır. Zeytun ağacları kökündən çıxarılır, yandırılır, buldozerlərlə məhv edilir ya da yaşayış məskənlərinin və hərbi zonaların arxasında məftillərlə əhatə olunur. Son iki ildə təkcə Qəzzada 1 milyondan çox ağac məhv edilib və bu təbiət tərəfindən deyil. Zeytun ağacının fələstinlilər üçün tam olaraq nə məna kəsb etdiyini bilən bir işğalçı qüvvə tərəfindən. Çünki zeytun ağacına qarşı törədilən qətliam soyqırımın daha kəskin və daha dərin bir ölçüsüdür. Ağacı məhv edərək işğalcı qüvvələr fələstinlərin yaddaşını oğurlamağı, dolanışıq mənbəyini məhv etməyi, məhsulu və mənsubiyyət hissini ələ keçirməyi hədəfləyirlər. Bu bir xalqın onları böyüdən torpaq üzərində haqqı olmadığını iddia etməkdir. Amma biz ağac əkməyə davam edirik, məhsul yığmağa davam edirik, yağ çəkməyə də davam edirik. Hər bir şüşə yağ burada kimlərin yaşadığına dair bir qeyddir. Bu, torpağı sevən və silinməyi rədd edənlərin qeydidir. Zeytun ağacı bizə öyrədir ki, əzimlə və sevgi ilə əkilən şeylər asanlıqla qəsb edilə bilməz. Fələstində zeytun ağacı bir şahiddir, bir ana, bir müəllim və səssiz bir meydan oxumadı. Torpaqların və insanların unutmadığını xatırladan bir yaddaşdır. Fələstində bitkilər siyasi bir məna daşıyır demişdik. Aya bu cümləsi ilə Fələstindəki zəhdərin hekayəsindən də belə bəhs edir. Əsrlərdir fələstinlilər ənənəvi bilikləri nəsildən nəslə ötürərək hər yerdə zəhdər, yəni bir digər adı ilə də qara kəkliyotu yetişdirirlər və topluyurlar. Lakin 1977-ci ildə Siyonist rejim zəhdəri mühafizə altına alınmış bitki elan edərək onun toplanmasını, yetişdirilməsini və ya ticarətini cinayət hesab etdi. Qəfil torpağın özü qədər qədim bir adət ənənə qeyri-qanuni hala salındı. Bu qadağanın arxasındakı elmi yanaşma sorğulanmalıdır. Fələstinlilər gündəlik istifadə üçün kiçik miqdarda zəhdər torpaqlarına görə maddi cəzalara məruz qalarkən, İsrailli fermerlər ticari məqsədlərlə zəhdər yetişdirib satmağa başladılar. Fələstinlər üçün cinayət hesab edilən bir ənədən özləri faydalanmağa başladılar. Zəhdərin toplanmasına qoyulan geniş miqyaslı qadağa Fələstinlərin gündəlik ictimai və mədəni həyat təcrübələrini cinayət sayan, onları ibtidai və zərərli kimi damğalayan işğalçı anlayışı təmsil edir. Bu, Fələstinlərin torpaq və həyat tərzi ilə olan mədəni və tarixi bağını qoparmaq, bu resursların nəzarətini qeyri-qanuni israilli köçkünlərin istifadəsini vermək cəhdidir. Bütün bunlara baxmayaraq, zəhdlər toplama ənənəsi davam etdi və hələ də davam edir. Bir çox toplayıcı bunu bir müqavimət və etiraz addımı kimi görür. Antioksidant baxımından zəngin olan bu bitki, yerli əhalinin qidalanmasının mühim bir hissəsidir. Jurnalist Bisan Ovda Gəzzanın bir yol ayrıcındakı divarda çəkilmiş fermer portretindən belə bəhs edir. Fermerin qollarında nəhəng bir kaktus var. Bisan deyir ki, ərəb dilində kaktusun mənası səbirdir. Səbr isə iki şey təmsil edir. Biri bitkinin özünü, digəri isə dözümümüzü. İki əli ilə kaktusu köksünə sıxmış fermerin divardakı bu rəsmi iki şey ifadə edir. Biri, biz səbrimizi qoruyuruq. Digəri isə biz mədəniyyətimizi qoruyuruq. Nə üçün mədəniyyət? Çünki kaktus Fələstin mədəni irsində ən çox bilinən bitkidir. Biz bu bitkini evimizin ətrafında hər yerdə yetişdirə bilərik. Biz qonşumuzla aramızda divar hörmürük, məftillər çəkmirik. Biz sərhəd yerinə kaktus əkirik. Onun meyvələrindən qonşularımız da, yoldan keçənlər də faydalanır. İsrail Fələstinlərin hər bir izini silmək üçün kaktusa qarşı da hərəkətə keçdi. 1948-ci ildə işğal başladıqdan sonra bölgədə hündür, yad ağaclar əkilməyə başlandı. Məqsəd, real kimliyi silib bölgəyə bir Avropa havası qazandırmaq və beləliklə də buranı qeyri-qanuni israili köçkünlər üçün cəlb edici etmək idi. Fələstində təkcə fələstinlər deyil, havası, suyu və torpağı belə fəryad edir. Çünki İsrail Qəzzada genosid, yəni soyqırımlə yanaşı, eyni şiddətdə də ekosid, yəni ətraf mühit soyqırım cinayəti törədir. Qəzzada insanlar qəsdən və planlı şəkildə öldürüldüyü kimi, bitki örtüyü də, bağ, baxçalar da, əkin sahələri də qəsdən və planlı şəkildə məhv edilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün sizi düz 105 il əvvələ aparmaq istəyirik. Amasiya bəyannaməsinin 3-cü maddəsinə istinad edərək, sözümüzə millətin istiqlalını, millətin əzmi və qərarı xilas edəcək deməklə başlayırıq. Osmanlı İmperiyası 1-ci Dünya Müharibəsində məğlub olaraq de-facto serv müqaviləsini imzalamaqla isə hüquqi olaraq dağılır. Paytaxt İstanbulda daxil olmaqla Anadolu'nun müxtəlif bölgələri qalib dövlətlər arasında bağlanan müqavilələr əsasında müxtəlif ordular tərəfindən işğal edilir və Osmanlı parlamenti buraxılır. Lakin 1919-cu il mayın 16-sında İstanbul limanından qalxan bandırma bərəsi ilə Samsun'a rəsmi vəzifəyə yola düşən 38 yaşlı general arxasınca Türk milləti ilə bu oyunu körləyəcəkdi. Mustafa Kemal Paşa mayın 19-da Samsun sahillərinə getdikdən sonra dərhal hərbi və mülki rəsmilərlə görüşlər keçirməyə, Anadolu'da işğallara qarşı müqavimət hərəkatı üçün hazırlıqlara başladı. Bu vəziyyət Türkiyə Qurtuluş Döyüşünün proqramı olan 21 iyundan 22 iyuna keçən gecə yazılan Amasiya bəyannaməsi ilə dünyaya bəyan edildi. Bəyannamənin Türkiyə üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən ilk 4 maddəsi bunlar idi. Ölkənin bütövlüyü və millətin müstəqilliyi təhlükə altındadır. İstanbuldakı hökumət üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirə bilmir. Bu vəziyyət xalqımızı məhv edilmiş göstərir. Millətin istiqlalı, millətin əzmi və qərarı ilə xilas olar. Xalqın vəziyyət və şəraitinin ehtiyaclarını yerinə yetirmək və haqlarını yüksək səslə dünyaya bəyan etmək üçün hər cür təzyiq və nəzarətdən uzaq milli bir heyətin qurulması vacibdir. Hamınız yaxşı bilirsiniz ki, Atatürk və silahdaşları bu maddələri hər tərəfli həyata keçirərək əvvəlcə ölkəni işğaldan qurtardılar, sonra cümhuriyyət elan edərək Türkiyənin müstəqil dövlət olduğunu dünyaya bəyan və qəbul etdirdilər. İstanbul hökumətinin Türkiyəni idarə etmək səlahiyyətinin olmadığını vurğulayan Amasiya bəyannaməsində müharibə şəraitində belə milli suverenlik anlayışı vurğulanır. Beləliklə, 1920-ci il aprelin 23-də açılan Böyük Millət Məclisi fövqəladə vəziyyət dövründə Qurtuluş Savaşını xalq nümayəndələrinin fikirləri ilə idarə edərək tarixə düşdü.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında Bişkekdə keçirilən yüksək səviyyəli görüşə çıxış edərək, bütün sahələrdə yüksələn ulduz kimi baxdığımız Şanxay Təşkilatı ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirməyə çalışacaq, deyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bişkekdə təşkil edilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus formatında keçirilən görüşə çıxış edərək, bir ildən bir az müddət Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişinin müddətini paraflayaraq 30 illik münaqişəyə son qoyduq. Beləliklə, çox illik münaqişə zonası olmuş Cənubi Qafqaz bölgəsi sülh zonasına çevrilib, deyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının liderləri regional blokun 25 illik yubileyi münasibətlə təhlükəsizlik, ticarət və texnologiya sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmək öhdəliklərinə götürən Bişkek bəyannaməsini qəbul ediblər. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Girne sahillərində avqustun 30-da sərnişin gəmisinin aşması nəticəsində itkin düşən 20 nəfərin axtarış xilas etmişləri davam etdirilir. İstanbul Valiliyi Marmara dənizinin Silivri sahillərində 2 ticarət gəmisinin toqquşduğunu bildirib. Məlumata görə hazırda 10 heyət üzvü itkin düşmüş hesab olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezident Donald Trump ABŞ qüvvələrinin Hörmüz Boğazı